0: fölle. Da, da, wo, da, mehr, da, da, da, da,
1: da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,
0: da, da,
1: da, da,
0: da, da, da, da, da, da, da,
1: da,
0: da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,
1: da,
0: da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,
1: da, da, da,
0: da, da, da, da, da, da,
1: da, da, da, da, da,
0: da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Kan du gi meg en, kan jeg få noen plaster? Ikke sånn der nå, ikke der, der, nei, ikke der, der.